0: mama da suka
1: hiyo mayele
0: ni ni umukabe grupe mimi kaesa ere tina tengeneza na kutuzishia super kalite banaita singe chaze na best tofauti na zile zingine zenye tunaletea kama murume
1: wanda na iko zile tu bana tengeneza pia royale room cafe royale room tangawizi na zote hazina murume
0: ni makalite speciale hawana kongira
1: hawana kongira sikia sasa inaleta kiu ya ma